0: Slušaj glas.
1: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Leto do maksimum. Sutovi na maksimum.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Sada
2: ću. Lidu do maksimum. Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Cedo, cedo.
1: Samo hitovi na maksimum. Hitovi na maksimum. Kanal 77. Samo hitovi.